Sì, chissà sogno, io chissà sogno, ei, ei, ei, oda. Vana vai za utsa šarka, et kis paluta. Kissà sogno, ha voldo talan, ei, ei, ei, oda.